0: ותאונו ומי לא רצה לפעלי, אילצה על תעשי לבביהו.
1: לא לך, אופי עשה אי אי. עולה וקהל כעשי לבביהו, פקועה אי קאונו ומי לפעלי. ינה איפה מי אי קאונו ומי ליום, אופי עשה אי אי.
2: סאו יא לפעלי מה אימא לא עושו, אגלו פו אי קנסס גנגי, אילה ואי אי מי פועי.
1: מה עובי לפעה כל וקו? עשה נעלה כאן יאי לאו כלפומי. זה אי כאילו כאילו אני פועי מי שקור נעה אבי למי ליה. Ya la mo mo mo li mangava sia ufanga le fo ele ni lancho kamaiki sole wole kasi le lua le kolu lo pepelo o ko yo mi fo ya mo singi fa mo mo kupe
2: fa mo mo le yo e fa ma nga lo ma ya o wa ma nga mi ya sa sa so ani
0: o ma vai ni ma sina sa sa ili lo reta sa sa so ani ile ma pu ma ye services wa amata no fa sol solman wi ale ain o lo reta
1: Ma lo lava Loretta, wo wai ele swinga le leio si o tatou aima. Faftai mo fatonga, ma le tongi no a tatou pili.
2: Faftai mo le fsosoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wo maua le fsosoani e fafoa ilo fafita auli, o le taalo e masini poka. Veili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you, husband.
3: O Dr. Chen e mafayon of soso animo oe I tiinga o Latino. A faya tiinga lo utuwa po lo utuli. E mafayon e esu su mai e fata ita I fuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo utar sa eilini sangata faina luenga if soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o fulinga. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu fitu. Lua fituono tol tol fitu fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.
4: O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umana onga, I o loa e fato tonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tono ni usila, fa apese tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio ane loa ili fa fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
5: O mawa le telefon mai le Auckland Zoo, o le Dinosaur Track, o le atoi fo'i mai le Native Sanga, sa hawa vali ma mata mata, I le mata ptia o le vaitaimi o dinosaurs, o le atou ngayo inga, maha le atou tanga, pe I atoi fa'a fo'i oe I le lua selau miliona tau sanga taluai, e au fia le neima taanga I la upe paul fali, tala fia ngai mo le ainga atoa, Tanga iane ili AucklandZoo.co.nz
6: Ole Samoa Realty Wa faatotua ina I Samoa ma Amerika Samoa Wa lata ili faasifulu tau sangala na au au nanga Lata uti faatawina fanua mafale Faya alisio fale mpisinisi Eo o ili iloilo ino tau fanua Ole Samoa Realty Wa lava li tumai e fisoto ani atuai mho oe A e fia talitonu Fafso ta il telefoni O o ono walulima Lua fa walu fa lua O ono valulima, lua fa valu fa lua. Peta ngat yane ili samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
7: Thank you for choosing ClickX.